Шашлык шкварчить. Музыка качає. Літо на радіо П'ятниця. Дава відміна.

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Тільки пісні перевірені часом. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман, меломан. I'll take me back to the
3: start. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».

Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара.

в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Плечі вгору й опустили.
1: Рухака!
0: Руки в сторону, як крила.
1: Рухака!

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Радіо «П'ятниця».

0: вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову до рідної хати. Коні пасуться на лузі,

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: настої. Рідне село. В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
1: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
0: Матч коментує Дмитро Шпірко.
1: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».
1: А десь у Криму

Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
3: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка 5А. 063-55-3-85-79.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».
1: Я тихо за тебе в душі помолюся.

0: Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ти граєш у падел?
2: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
1: тобі точно сюди.
2: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
1: На одному майданчику.
2: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.me.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
6: Сьогодні, 15 серпня, велика футбольна субота третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає лівий берег. О 15:30 Кудрівка грає з Оболонню. О 18:00 Карпати зустрічаються з Буковиною. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Сонце світить. Відпочинок кличе. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
2: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
1: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
2: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
1: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів, без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила, танці.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

0: сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
4: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
5: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
4: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
6: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
7: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Літо створене для відпочинку. Радіо П'ятниця для гарного настрою.

В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка 5А, 063-55-3-85-79.
3: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Усім привіт! Надихаємось на відкриття і продовжуємо нашу велику подорож Україною. Сьогодні прямуємо на могутню Чернігівщину, до знаного міста сили. Завжди кажу, що тим, хто не байдужий до рідної землі та її минулого, це місце обов'язкове до відвідання. Це одна з найяскравіших пам'яток козацької доби. Сьогодні ще й місто-музей, гетьманська столиця. Це вже фактично друга назва цього міста – міста Батури. Колишня столиця Лівобережжя у кількох годинах їзди від Чернігова. Сьогодні там виключно туристично, а от Батурин зразка 17 століття – це розвинений промисловий і військовий центр, заснований у 1575-му польським королем Стефаном Баторієм і, власне, названий на його честь, все найцікавіше зосереджено в центрі музейного містечка, в розлогому історико-культурному заповіднику. Прибувши сюди, ви одразу помітите широку цитадель. Це вже копія, але, кажуть, точна. На території понад гектар і оборонні вежі, гетьманський будинок, стара дерев'яна церква і найцінніше – скарбниця. А ще неодмінно відвідайте палацовий комплекс останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Три поверхи, колони, маєток вишуканий, багатий, навіть недобудованим його обслуговували майже 300 слуг. Збирайте дітей і хочіш на цікавий живий урок. А я прощаюся до наступного блогу. Україна варта того, щоб об'їхати її всю і обійти пішки найпотаємніші місця. Нехай кожна стежка приносить вам лише радість та задоволення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Вмикай і співай. Радіо П'ятниця.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас.
3: Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес!
1: Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював, і тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Чекати відбой.
1: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо закінчується не колись.
2: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
1: 068 885 7007.
2: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Граєш у падел? Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
12: Сьогодні, 15 серпня, велика футбольна субота третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає лівий берег. О 15:30 Кудрівка грає з Оболонню. О 18:00 Карпати зустрічаються з Буковиною. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Шашлик шкварчить, музика качає, літо на радіо П'ятниця.

0: П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця. Климець підключення на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і... Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває, ось це відповідає «Епіцентр».
4: А ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропельник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи. Повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
8: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без...
9: Так всі роблять!
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
10: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
11: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
12: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці.
1: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
3: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
14: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
15: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
16: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
15: Матч коментує Дмитро Шпірко.
16: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця». Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
5: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
6: У студії головного живого шоу України продюсер, феноменальний саме Размік.
5: Так, ну і навпроти мене, звісно, радіопродюсерка, легенда Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум.
6: І герой нашого сьогоднішнього шоу, наш музичний ньюзмейкер Нікіта Алексєєв.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: Всім привіт, всім привіт, привіт, вітаю, вітаю, дуже радий.
2: Нікіта, привіт! І вітаю. Двох років не пройшло. Мені... А насправді пройшло.
1: Пройшло, да?
2: Так.
1: А мені лишається тільки спитати, а ви точно продюсери? Бо ви так, у вас була така шапка. Тут продюсер, тут,
3: тут продюсер. Тут
1: продюсер,
3: так.
2: Да. В тебе... продюсери
1: артист навколо. Бідненький посередині, як завжди.
2: В центрі.
3: Нікіта, ти вже був в Музрумі. Це були спецвипуски, де в нас багато артистів, але ми все ж таки вирішили, що артист, співак з таким голосом, з таким підходом до репертуару, до взагалі своєї творчої діяльності, повинен бути зіркою ефіру, зіркою шоу, тому ти сьогодні тут.
1: Дякую дуже, так. Дякую.
2: Ми теж дуже раді тебе бачити.
1: Мені, да, дуже приємно.
2: Ну що за, давайте оплесків, друзі. Так. Нікіта, ну що, вже пролунала прем'єра, пісня «Кораблі».
1: Ага.
2: Розкажи про неї. Почнемо з історії про цю пісню, тому що це прем'єрний трек. Як народилась пісня, як написалась, можливо, є історія пов'язана з цією піснею?
1: По-перше, я коли її почув, мені дуже сподобалося сенс, про, ну, який там закладений. Він дуже важливий, як мені здається, такий на злобу нашого сьогоднішнього дня. Він і про боротьбу зі злом, про внутрішню боротьбу, от, і, напевно, про любов до себе, до життя, про те, що треба нести, ну, ми приходимо сюди задля того, щоб дарувати любов іншим і оточуючим, і мені це дуже близько, мені подобається такий підхід, він, ну, може, хтось скаже, що достатньо такий тривіальний, от, але я люблю, коли простими словами пишеться про важливе, і мені здається, що зараз от її тематика і сюжет, він дуже актуальний.
2: Слухай,
1: отже, да, приблизно так воно і відбувалося.
2: Тебе відбувається. От мені стало просто цікаво. Тобто ти взагалі пісні собі не пишеш? Це тільки автори?
1: Ну, з тих, що виходили, релізились, так. Але є у мене вже в моєму такому чемоданчику
2: пісень.
1: Да, вже і мої написані, вони чекають свого часу, є вже навіть готові. От, але... От зараз мені здається, що той період і етап в моєму житті, не буду казати там прямо в кар'єрі, в житті в цілому, тому що це завжди все пов'язано.
3: Так,
1: і внутрішній стан, і те, що відбувається на сцені. От. І тому мені здалося, що оця пісня зараз її, саме її час. Mm-hmm. От. Тому я думаю, що час для цієї пісні, а мої авторські, вони обов'язково вийдуть, от, але поки що... Не, поки
3: дуже
1: що.
3: Цікаво, заінтригував. Ну,
2: так, заінтригував, і ми чекаємо, я впевнений, що твої слухачі також чекатимуть цього.
1: Так, да, і мама.
2: Мама буде чекати, і мама особливо
3: мама
2: буде чекати
3: твої пісні. Мама голова фан-клубу.
1: Мама, так. Твої слухачі, там виходить брат, мама, тьотя, та є, в принципі, всі.
2: Ми.
1: Ну, ти ж, п'ятьох сядемо та й послухаємо.
2: Це вже нічого собі аудиторія.
1: Да, да.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги. 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
0: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене своїх вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес, Сіфуентес! Розстріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент.
5: Куди? Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас. Удар і сейв від Федотова ногою. Зараз воротар епіцентра рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи із м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
10: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернули мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
9: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А, навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Market Opt. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
6: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Слухай, сьогодні будемо проходитися по твоїй творчості, як це прямо зараз звучало. Лагідно, класно, так музично. Музично
2: так,
1: проходитися
2: по
1: твоїй...
2: Бо я вже подумав, що буде масаж спини якийсь.
1: Ні, у нас музичне шоу, тому музично пройдемося по твоїй творчості. І почнемо ось чого. В кар'єрі будь-якого артиста, я впевнений, що ти не виняток, є переломні хіти. Треки, які стали доленосними, можна так назвати?
2: Так.
1: В твоїй кар'єрі також є такий хіт. Я навіть здогадуюсь, який, але все одно краще, якщо ти його озвучиш.
2: Я хотів би перед тим, як я скажу, я взагалі з цього хочу почати, а не з жартів. Хотів вам подякувати, насправді, тому що, може, давно ще колись таке було, коли я був малий, я про це не знаю. Але мені здається, що це такий прецедент у нас, коли на шоу демонструються, окрім музичних якихось талантів, але ще ви якось відкриваєте в тому чи іншому артисту і показуєте аудиторії те, що їм подобаються якісь їхні риси творчі, які стосуються і не свого власного матеріалу, розкриваєте не персонажа, а особистість. Це прикольно, так що я вам дякую дуже за це.
1: Я тобі скажу, що, власне, коли я придумував цей проєкт, то саме це стало ключовим моментом, коли я зрозумів, що це будуть дивитися, можливо, я сподіваюся. І так вийшло. Дякую вам, друзі. На відміну від інших проєктів музичних, тому що тут дійсно унікально. Більше ніде ти не почуєш, як Алексєєв заспіває ту чи іншу пісню іншого виконавця. Чи
3: або виконавиці.
1: Виконавиці. Сьогодні ви це все почуєте обов'язково. Тому так, дякуємо тобі.
2: Так, це уявіть таке, що Алексєєв співає пісню Ірини Білик. Це ж на голову не налазить.
4: Такого ще ніколи не було.
1: Уявіть, це неможливо
2: нарешті.
1: Так. Так, от ні, сьогодні буде не тільки Ірина Білок, я вам обіцяю.
2: Сьогодні я взагалі, я так порахував, що виходить каверів і чужих пісень, і я співаю більше, ніж своїх.
1: Опана, бачите, який ексклюзив, де ще таке можливо, так. Тільки в Музрумі. А переломною, яка пісня стала?
2: Це ж ми ж все бачите, ми як професійно підвели до того. Це, звісно ж, пісня Ірини Білок, я завжди їй вдячний за те, що вона в свій час не побоялась і дозволила мені, а тоді я був взагалі нікому не відомий, починаючи, боягузливий, дурний, багато ще епітетів. Але от такому нікому не відомому хлопцю заспівати пісню, ще й таку, свій теж...
1: Потужний хіт.
2: Так, дуже-дуже, залізобетонний. І взагалі вона така, звісно, я пам'ятаю, як ми на першій радіостанції її прем'єрили, і тоді ми її подзвонили, і вона каже, слухайте, а я зараз якраз пливу на яхті. Пливу у човні, і ви мене набрали. Я думаю, що це хороший знак, що це так співпало. Не знаю, може вона, звісно, це придумала, але сумніваюсь, тому що Ірина, вона, якщо, всі ми знаємо,
3: якщо
2: яка
3: пливе,
2: вона.
3: Якщо пливе, то пливе.
2: Вона пливе, вона брехати не буде. Коротше кажучи, я їй дуже вдячний за те, що вона повірила, те, що вона дозволила. І мені здається, якби вона щиро це не зробила і не віддала частинку своєї магії цій моїй версії пісні, вона б так, не зайшла.
1: Тому... Слухай, виходить цікавий факт. Ти перед цим сказав, сьогодні у нас буде каверів більше, ніж моїх пісень. Виходить, що твоя кар'єра, вже така прям популярність. Ти набув саме починаючи з каверу.
2: Так, бо я суперталановитий автор. Ми і підійшли до цього. Дякую. Що прям так?
1: Нікіта, я думаю, що прийшов час, щоб в цій музичній студії залунала музика. Вибачте мене за тавтологію. Так?
2: Давайте.
1: Ти готовий, так?
2: Ура, готовий. Мерсі, що.
1: Вже, я ще не оголосив. Нікіта Алексєєв, студію Музрум наживо, прямо зараз. Трек «А я пливу».
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Ну, я не відкрию якийсь секрет, якщо зазначу, що в тебе дійсно унікальний тембр голосу. І зрозуміло, чому Ірина Білик так легко віддала тобі можливість заспівати ці пісні.
2: Дякую дуже. Дякую, мені дуже.
1: Слухай, знаєш, що мені цікаво? Я знаю, що в дитинстві ти мешкав в Іспанії, так?
2: Да, ну так було.
1: Було, да? А ти в дитинстві слухав Ірину Білик? Чи це вже згодом прийшло?
2: Згодом прийшло. Я не то, що прям мешкав в Іспанії, я їздив. У нас була така програма по вивченню мови. Ага. І ми іноді на літо їздили, щоб повчити, да. От. І повертаючись до того, чи слухав я творчість Ірини Білик, ні, це прийшло до мене трошки пізніше. От, ну, на все свій час. В дитинстві, да, трошки іншу музику слухав. А до чого ви це питаєте?
1: Просто мені, знаєш, до чого це було? Мені цікаво, чи ти сам обрав цю пісню, чи це все ж таки продюсерська історія?
3: А от, бач, ну все-таки радіопродюсер.
2: Я ж розумію, що це до чогось іде. Ні, насправді це була ідея на той час мого креативного продюсера Олега Боднарчука. Ми працювали спільно з, і це був мій музичний продюсер Руслан Квінта, от, і вони, в принципі, це саме ті люди, які, можливо, я думаю, що там якось вони щось зробили, да, що вони вмовили Ірину, да, це не тільки через мій прекрасний тембр.
1: Але тут, як то кажуть, зірки склалися.
3: І вона плила, ми пам'ятаємо.
2: Так, так. І це була Олега ідея. І ми їхали, проїжджали або бікборд, або щось таке, і побачили, що ювілейний концерт Ірини Миколаївни. Не буду казати, яким, бо 5 років її творчості, скажімо так, бо вона вічно молода, у нас прекрасна і неймовірна. От, і він каже: слухай, давай зробимо на день народження подарунок Ірині Білик, і ти заспіваєш її пісню. Каже, ти як взагалі до її творчості? Я кажу, ну, чесно, не особливо слухав, але я розумію, що з неї знаю таку штуку. Ну, він каже мені, мені здається, що саме з неї почалась українська сучасна поп-пісня. З її творчості. Я кажу, круто, давайте спробуємо, може, знайти якусь пісню, яка могла би підійти. І він каже, друже, так я вже знайшов.
3: Мені здається, що борт спеціально проїздали.
2: Може, катали
1: мене. Він повісив той борт спеціально і катав Нікіту.
2: Так, і от ми прийшли на студію, і от як воно зазвичай буває, повертаючись до першого питання.
3: І записали.
2: Як створювалась пісня, да, ми її записали.
3: Ні, але знаєш, що тут цікаво? Ти як артист, який вже, тим паче, до того два своїх сингли випустив, не став сперечати, що, типу, ну кавер, це якось дивно, не, типу, я ж свої пісні маю випускати. Ні, такого не було в тебе.
2: Ні, не було. І ну як, там був такий момент, що він каже, ну він дивиться на мене, каже, ну ти точно за цю ідею? То я такий, ну, то наче непогано звучить. Ні, я дуже за, хороша пісня, там і все, він такий, адже ж бреш, але нам все одно, давай.
3: Так, ми за борт проїхали, вже домовились.
2: Так, але тут питання в тому, що мені не подобалося, ну, мені пісня сподобалась, я трошки сумнівався, чи я зможу дати, тому що якщо ти вже йдеш на таке, якщо вже якимось чином...
3: Не зіпсувати пісню,
2: так. Не те, щоб не зіпсувати, а зробити своє бачення так, щоб вона стала твоєю піснею. От, в цьому ж найголовніша задача завжди, коли ти працюєш. Тобто треба її так трансформувати, щоб люди могли її впізнати, але і почути її, скажімо так, вперше.
1: Так, так.
3: Ну, Нікіта, в тебе вийшло, я думаю.
2: Thank you very much.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою «плюс». Чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: До речі, якщо ти тільки сказав слово «трансформація», і я хочу так підвести тебе до нашого наступного кроку в Музрумі, це рубрика
2: «Оновлення».
1: Оновлення. Тобто це новий погляд на одну з пісень твого репертуару. Тобто ми пропонуємо тобі змінити характер пісні, десь темп, ритм.
3: Стиль.
1: І це пісня...
3: Варшава-Київ. Чи Варшава?
4: Ні, Варшава-Київ.
1: Варшава-Київ. Тобто все ж таки повертаючись.
3: Назад. Варшава-Київ. Скажи, чому обрав саме цю пісню?
4: Переробку. Сьогодні?
3: Так.
4: Тому що загалом ми її написали в такому, зробили в такому досить акустичному камерному жанрі. Тобто там в основному грає тільки піаніно, от всю пісню. І оскільки я отримав таку задачу, рубрику, щоб була прям трансформація пісні, мені стало цікаво зробити, трошки її розігнати, і от просто от з такої ліричної поп-композиції, зробити таке щось, ближче до рокового направлення.
3: Ось такий. Вам інтрига.
4: Я спочатку прийшов, коли на репетицію, я думав, що зробити драм-н-бейс, але я зрозумів, що це трошки занадто тумач. І ми вже з друзями, з прекрасними, давайте поаплодуємо нашому музрум-бенду. Коли почали грати, ми зрозуміли, що от десь можна посерединці зійтись, і це такий, я не знаю, як правильно її цей жанр назвати, це щось може такий, типу, як інді-рок, чи щось таке у нас вийшло, але, зараз послухайте.
3: На розсуд глядачів дамо оновлену версію. У нас часто буває, що оновлені версії залітають, які та в тіктоці.
4: Будемо сподіватися,
3: Будемо сподіватися, тому прямо зараз, не будемо тягнути час, ексклюзивно. Нова версія треку «Варшава Києва» виконання Нікіти Алексєєва «Область».
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Клас, дуже класна версія, до речі. І ці ударні, вони, знаєш, як стукіт колес такі, як будто потяг іде. І...
2: О, бачите, яка хороша.
1: Так.
2: Ми думали її вирізати з програми на репетиції. Бачите?
3: Була така думка, але ми її залишимо.
1: Але це дуже ще важлива пісня в теперішній час, бо багато українців понад біля 11 мільйонів виїхали з країни. І дуже б хотілося б, щоб...
3: Одного дня вони з Варшави в Київ повернулися.
2: О, як ви ще і разом це сказали, браво. Хай так і буде.
3: І не заготовлено.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
4: Реклама. Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
3: Хочемо зазирнути, ну, принаймні, ти нам розповісти, зазирнути в твій плейлист музичний, бо завжди цікаво, що артист слухає, крім своєї творчості, яких артистів, яких виконавців, які пісні. Розкажи трошки про це.
2: Ну, це треба окрему програму робити.
3: Окей, я звужу. Ну, наприклад, топ... Давай, для початку. Топ-3 твоїх улюблених артистів, наприклад, яких ти слухаєш. І якась пісня, яка не зникає з твого плейлиста.
2: Ну, я буду казати періодами, там, умовно кажучи. Якщо це там кінець 60-х, там, хай це буде Джимі Хендрікс. Але це велика купа кількість артистів. Туди ж входить і Лед Зеппелін, туди ж входить і Ді Пьорпл, і Озі Осборн, і Блек Сабат, його команда, це там Pink Floyd, це, ну, це
3: період. Це такий.
2: Да, це цей от туди, да.
3: Відрізок часу.
2: Да, такий, да, це коли створювалось і започатковувалось, як мені здається, типу альтернативна музика, тому що я все, ну, в саме в моєму плейлисті більше альтернативної музики такої, як її називають, трошки неправильною, яка побудована на таких важких акордах, на незвичні такі ритміці, от, не дивлячись на те, що я поп-співак.
1: Це така музикантська історія.
2: Так, якщо там ближче вже до 2000-х, типу, це, Radiohead, от, це взагалі, ну, мої герої, я дуже багато і вчився у них, і якось вони заклали той важливий фундамент, і вони як наче продовжили, чудово продовжили ту справу, яку започаткували ті, про кого ми згадували раніше. До цього періоду можна теж віднести там різні, там Джон Мейер, він трошки, це інша історія, але геніальніший гітарист. От, звісно, я люблю, ну, я люблю і музику таку більш, не таку, як мені сказали, як колись мені Олег сказав, слухай, ну, в тебе в таке плей, ну, щось грає в плейлисті на фотосесії, коли він каже, а це що за пісня? Собак ганять на подвір'ї. Тому що воно таке все. А от якщо казати, що про більш класичне, то це, звісно, там Лені Кравіц і Тімберлейк, Тімберленд, все, що вони там роблять. І, ну, багато репу там у мене різного теж.
1: Тобто
2: і старого, і нового.
1: Тобто така світова все ж таки історія.
3: Краплинка все-таки провокації. А, ну, з наших, ну, як провокації? А з наших артистів ти взагалі когось слухаєш? Є хто вплилися?
2: Так, я зараз, от завжди, коли мене питають, кого можна виділити, я б завжди казав і всім дуже раджу, він так називається проєкт особисто, Філіп Коляденко, творча спілка Філи, та, от, мені здається, от то, що він, оцей етап в його творчості, це великий подарунок, в принципі, нашій індустрії, і він великий молодець, так що йому оплески, от я завжди про нього кажу, так.
1: Ну, судячи, Нікіта, з цього плейлиста, який ти озвучив, то ти такий гурман-меломан.
2: Гурман-меломан.
3: Слухай, окей, а яка пісня не зникає з плейлиста? От якщо виділити якусь пісню?
2: Fade Out, Street Spirit, Radiohead.
3: Radiohead. Чому саме вона?
2: Тому що, ну, вона, знаєте... в ній є якась така певна зачарована якась магія, я не можу це пояснити, тобто в їх музиці вона в принципі присутня, але от конкретно в цій пісні вона якось завжди доторкається прямо до глибини твоєї душі настільки сильно, вона тебе розтворяє, розщепляє, ти наче стаєш як єдиним цілим з Всесвітом, якось, як наче тебе як матриці підключають до якогось абсолюту. От є така музика, яка виводить тебе на цей рівень ментально і духовно, і я не знаю за рахунок чого це, теж багато можна про це говорити, але ця пісня завжди мене, от скільки я разів її не слухав, я слухав її, ну повірте мені, дуже-дуже багато разів, і от в чому сенс, що завжди відбувається цей момент, коли ти вмикаєш це світло, і от кудись
3: катарсис. Після цього опису, Нікіта, я вважаю, тягнути неможливо. Да. Давайте ми дозволимо Нікіті під'єднатися до цього треку, да. І нам дамо цю насолоду послухати цей трек у виконанні Нікіти Алєксєєва прямо тут наживо в студії Музрум.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Дуже дякую.
2: Ну, ти знаєш, от в цій активній частині, ну, насправді є щось гіпнотичне.
1: Так. Да,
2: гіпнотичне, правда.
3: І віднесло, да, це відчувається.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на ютуб-каналі «Муз-рум». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Рухаємось далі.
2: Саундтрек твого життя.
1: Клас, от тут опуски, друзі. Можливо, це саундтрек з якогось фільму, Нікіта, і ти розповіси. Може, тобі цей фільм, не знаю, також був якийсь важливий в житті. Або це саундтрек дійсно твого життя.
3: І те, і інше, поясню чому. Є такий гурт Coldplay, хто знає, той знає. Я думаю, що всі знають. І, боже, ще в мене є історія про це, але я потім розкажу. Якщо повертатись до саундтреку, да, є така у них пісня. Я взагалі люблю більше їх ранню творчість. Мені здається, вона така була більш трушна. Ще не було, ну, скажімо так...
2: Великого шоу-бізнесу. Так,
3: да, в їх житті, да, ви правильно сказали. Не було, скажімо так, не було...
1: Радіопродюсерка.
3: Да, не було власних літаків, на яких вони перевозили все, що їм треба на концерти. От, тому, і от я люблю цю дуже творчість, і там є така пісня «The Scientist», вона називається. І я просто, от коли я вперше почув, є така, ну, методика, скажімо так, фішка в вокальному, у вокалістів, називається співати фальцетом. І от я коли був малий, там мені було років 10 чи щось таке, я вперше почув, як, ну, він співає, Кріс Мартін, і такий думав, вау, клас, я такого ще не чув. Типу, він якось так вміє класно володіти цим прийомом. Я потім прийшов, показав вчителю. От, він каже, да, є така штука. Каже, ну, і він мені такий, сам навчишся. Типу, ага. Слухай, це, от, давай сам навчишся. І я от постійно слухав, він завжди використовує цей Пальце. Прийом в своїх піснях, так. От, і я от вчився дуже, в мене не виходило, я пам'ятаю, що дуже довго, це, ну, це як спортсмен, ти маєш натренувати це. І оце, коли в мене вийшло десь в років 12, перше заспівати цю пісню, я підбігаю, вчитель каже, о, молодець, от тобі треба, я спеціально, ну, цього не робив, щоб ти сам навчився, тому що, ну, це допоможе тобі теж розкриватися, от, а не то, що я тебе буду мучити цим. От, якщо, ну, я просто подумав, якщо тобі це дійсно подобається, значить ти сам цьому навчишся, це не можна нав'язати. Коротше, менше з тим, якщо що, ткатнути, бо дуже довга історія.
1: Ого, дуже цікава історія.
3: Да? От, і колись в мене є ще одна цікава історія.
1: Так.
3: Кліп ми знімали минулого року, «Дівчина» називається пісня.
1: І класний трек, до речі, друзі.
3: Дякую дуже. І виявилось, я не знав, ну, от коли ти знімаєш кліп, є такий локейшн-менеджер, чоловічок або жінка, які шукають, де саме це будуть відбуватися зйомки. І там була така квартирка десь на Лівому березі, в районі, по-моєму, Троєщини, чи трошки ближче до Ленінградської площі, по-моєму, якщо я не помиляюсь. І цей, ну, ми зняли, там така була квартира, ну, цікава, скажімо так, аутентична така.
1: Натуральна.
3: З 90-х, да, наша, значить, скили мами, там, ну, нам треба була така. І от ми знімали, і кажемо, слухайте, а як ви знайшли таку квартиру, що от куди не глянь, от кадр для кліпу, він думає, так ви що думаєте, ви перші, хто тут знімає? Тут взагалі-то Coldplay знімали.
1: Вау! Це було супер неосіковано, Нікіта.
3: І я такий, о, буду всім. Там, правда, ну, в кліпі вони її зробили до непізнаваності, це було ввечері.
1: Це супер несподівано. Щас ти історію розповідає, я очікував все, окрім того, що тату ти Coldplay знімав.
3: Так, я сам був в шоці, типу, ну, і особливо для мене це було прикольно, тому що я, ну, в дитинстві фанатів від цієї музики. Тому отак, да, цей саундтрек пов'язаний, безумовно, з моїм життям. І по декільком причинам, тому бо і кліп знімав. Ну, я можу тепер казати, та, я з Coldplay знімав.
2: Я ж
3: не
2: там це Coldplay знімав.
1: Ти знімався в квартирі, де кліп знімав, і Coldplay.
3: Да.
1: Я думаю, що не дарма так доля склалася, що тепер настав час в студії Музруму заспівати пісню гурту Coldplay.
3: Да, називається вона «The Scientist», і вона саундтрек до фільму «Одержимість», якщо це важливо.
1: Обов'язково, подивіться цей фільм.
3: Подивіться.
1: Друзі, Музрум Бенд, допоможіть нам наживо в студії Музрум, Нікіта Алексєєв, трек «The Scientist», Coldplay.
0: Музрум. Живий звук.

0: Чуємо з РУМ живий звук.
1: Ну, ви знаєте, от для мене, от це коли я слухаю саундтреки саме, є от якщо людина музична, сорі, от вона відчуває, що це прям до фільму. Якісь у тебе одразу картинки з'являються. Так, мені здається, саундтрек так і має бути написаний. Дуже класний.
2: А мені дуже подобається, що сьогодні ми, принаймні я для себе, відкрила Нікіту, ще як і потенційного рок-виконавця. Той же Radiohead, той же Coldplay, британський рок. Це для мене неочікувано.
1: Нікіта, ми чекаємо рок-хітів.
3: Ні, ви приходьте просто на мій сольний концерт, коли він буде. Там ми з бендом насправді трошки...
1: Даємо рок.
3: Да, там мої пісні трошки відрізняються від того, що чуєте. Я просто дуже люблю. Я кажу, я і нашим сьогодні музрум-бенду там іноді казав, вроби мені лімбійський от барабанчику Віталію. Тобто у мене є таке... Ну, призажди на концертах він відчутний. От.
1: А хочете, я вам розповім, що от, Віталік сьогодні сидить за ширмою
2: цією
1: прозорою з барабанами, а зазвичай ви звикли бачити його з пультиком таким квадратним. Це теж барабани, але електронні. То це і завдяки Нікіті в тому числі. Тому що Нікіта сказав размік на репетиціях. Повір, так буде краще.
3: Да,
1: дякую, Нікіта.
3: Дякую,
1: ну, згоден з тобою.
3: Да, я ж артист, я звик уже, що у продюсера треба клянчити щось. То ви про це барабани.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: «Купер енд Хантер».
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
9: Літо закінчується не колись.
10: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
9: 068 885 7007.
10: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
11: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
12: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
13: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
14: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
16: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
17: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Не
18: кількість часом, дієтична добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
19: «Ти зірка».
6: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
20: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
4: Нікіта, хочемо трошечки поговорити про дуети в твоїй творчій кар'єрі, тому що вони також є, їх немало. Бо є артистів, яких взагалі немає дуетів, наприклад. От, розкажи взагалі, як народжуються дуети в твоєму випадку. Чи, можливо, ти отримуєш пісню, чи артист приходить до тебе з пропозицією, чи ти сам маєш якусь пісню і розумієш, о, цю пісню я б хотів заспівати з тим чи іншим артистом.
5: От якось так ставало на моїй пам'яті, якщо я не помиляюсь, да, то завжди я був так, як в ролі запрошеного гостя на такі історії. Тобто була пісня та чи інакше, в моєму випадку, артистка присилала мені і казала, слухай, ну давай спробуємо. От, і це завжди починається з пісні. Тобто я одразу, якщо я слухаю і відчуваю, що це близьке мені, да, по духу, і може бути цікаво зазвучати. Ну, там, у випадку з Сашою була ще така ситуація, я маю на увазі Саша Зарицька, гурт так. «Казка», так. Що у нас була там дівчинка спільна, яка працювала, і їй допомагала там по творчій частині. От, і Маша Крестюльова така, наша спільна знайома була, і мені вона допомагала. І це була її ідея, насправді, каже, слухайте, так давайте, якщо вже так вийшло, що і там зробіть дует. І вийшло ще ж так, що Руслан Квінта написав цю пісню поруч.
4: Ну, всі зірки дійшли.
5: Ну, так, да, в моєму випадку це ковток свіжого повітря і прекрасної музики в мій трек-ліст особистий. От, тому що Руслан, це, я думаю, ну, не для кого не секрет, це головний композитор в моєму житті, от, тому що він написав теж багато визначальних для мене пісень, одна з яких «П'яна

0: японцы. Вот. І... Коротше кажучи, коли от такий кейс з'явився, то я одразу зрозумів, що треба робити, тому що, ну, по-перше, мені і Саша дуже близька людина стала вже після того, але я тоді вже розумів, що ми, вона мені близька по духу, ми ще були знайомі з одного телевізійного проєкту ще дуже-дуже-дуже давно. І вже тоді непогано спілкувалися, і от пройшов час, і ми знову вже зустрілися, як можна сказати, такі артисти, які вже міцно стоять, да, на своїх двох, скажімо так. От. І я зразу зрозумів, що це буде синергія, що це вийде і все буде класно. Коротше кажучи, от якщо дуети відбуваються, то вони відбуваються так.
1: А сьогодні в студії Музрум я пропоную дещо цікавий експеріенс. Олександри немає, ми чекаємо її в Музрумі обов'язково. От. Це буде прекрасний випуск, я впевнений в цьому. І сьогодні замість Олександри, я думаю, що Аня допоможе тобі, підспіває тобі, скажімо.
2: Разьмік би теж хотів заспівати, він взагалі...
1: Я це шоу створив заради цього.
2: Щоб співати з зірками дуетом. Але все ж таки тут повинна бути і жіноча, і чоловіча енергія, так. Тому спробую я трішки підбурликати.
0: Залюбки.
1: Я впевнений, що...
0: Дякую вам за те, що ви погодились, це буде класний експеріенс.
1: Ну що, ексклюзивний дует. Такого дуету ви більше ніде не почуєте 100%. Тільки в шоу «Музрум», Кіт Алексєєв, легендарна Анна Свірідова і пісня «Поруч».
3: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ой, як романтично. Як романтично, як лірично.
2: Клас. Дякую, Нікіта, за таку можливість.
3: Дякую вам. Прекрасно, ваші оплески, Анна Свірідова. Шикарне виконання.
1: Бачите, таке можливо дійсно тільки в Мозрумі, друзі. Тому дивіться нас обов'язково. І дивіться побільше, коментуйте, пишіть свої враження. До речі, як вам така версія дуетна? Напишіть свої враження в коментарях.
2: Тільки всю правду.
3: І я вам дозволяю про себе писати погані коментарі. Нехай
1: гарні. Що було.
3: Да.
1: Бо ви з Нікітою закінчите, а Ані далі вести це гроб.
3: Да, головне, щоб побільше коментарів. От.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум.
4: На радіо «П'ятниця» огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги. 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця. Климець підключення. Ось на Сіфуентеса м'яч повертає. Атака триває. Сіфуентес! Передача і... Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває. Ось це відповідає «Епіцентр». І ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
7: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
8: Марки Топт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
9: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халеменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
10: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
12: «Так всі роблять!»
11: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Так, у нас далі йде рубрика, яка полюбилася всім глядачам. От ще з другого сезону. І вона називається «Лагідна українізація». Отака назва в неї. Давайте розповім про суть цієї рубрики. Якщо вперше ви нас бачите, то у нас є креативний продюсер Роман Дігтяр. Абсолютно людина вміє перекладати, адаптувати пісні. От, і він взяв трек, який ти обрав. «Love Me Again», і зробив українську адаптацію тексту.
2: Шик.
1: І сьогодні ми матимемо таке задоволення неймовірне почути цю пісню в твоєму виконанні.
2: Це вже під питанням
1: українською мовою.
2: Теж прив'ю. Дай Бог, щоб задоволення, так.
1: Я впевнений в цьому, Нікіт, я ж на репетиціях чув.
2: Точно, так.
3: Ну, світовий хіт українською мовою – це дуже цікаво. І навіть ті, хто не знають англійської, наприклад,
1: нарешті зрозуміють,
3: про що
1: пісня. Я взагалі вважаю, що ця рубрика потрібна. Тому що, ну скажіть чесно, от раніше точно, коли вже більш дорослі, мені здається, все одно ми там шукаємо сенси в піснях і англомовних, в тому числі. А в дитинстві там або в підлітковому віці ти слухаєш пісню і ніколи не задумуєшся, про що вона. Ми вирішили, що це треба виправляти, тому з'явилася ця рубрика. І сьогодні, друзі, ви дізнаєтесь, про що ж ця пісня «Love Me Again».
2: Я навіть більше скажу, що я її вже давно знаю, співаю. І колись вона там, вона мені теж допомогла в моїй кар'єрі, бо я її співав на телевізійному проєкті. І от тільки зараз, на репетиції, я нарешті зрозумів, про що вона.
3: Ага, всі сенси, так?
1: Всі сенси відкрились для тебе
2: так,
1: нарешті. Завжди,
2: так, що у вас просвітницьке шоу.
1: Час відкривати сенси цього треку і для вас, наші глядачі. Тому прямо зараз в студії Музрум наживо Нікіта Алексєєв заспіває світовий хіт «Love Me Again» в українській адаптації від нашого креативного продюсера.
0: Музрум. Живий звук.

0: Ну, зрум, живий звук.
1: Ну, нарешті, я розумію, це форматна відмінність цього шоу. Якщо я станцював вже під час ефіру, значить, супер-класний випуск вийшов.
2: О, слава Богу.
3: Супер.
1: Дякую, Нікіта, тобі.
2: Вам дуже дякую.
3: Але це ще не все. У нас є ще один експеримент, який ми тобі хочемо запропонувати. Це наша рубрика «Гендерний обмін».
1: Не подумай нічого поганого.
2: А я нічого не думаю поганого.
3: Я думаю, ти розумієш, що ти просто, як чоловік, заспіваєш пісню, яку виконує жінка. Або виконувала. Тим більше, її пісню ти вже сьогодні співав.
2: Чого далеко ходити?
3: Чого далеко ходити? Ірина Миколаївна Білик, пісня «Ома».
2: No.
3: Пісня з альбому 2000-го, мені здається.
1: Дуже крутого альбому.
2: Недооціненого, мені здається. Да. Він просто ну, так трошки випередив час, мені здається. Да. Але альбом крутий, да, це правда.
3: Ну, ми ж зараз будемо ці прогалини, так би мовити, заповнювати. Може, хтось почує твою версію і якось зануриться, повернеться у 2000-й і ще раз прислухає це.
2: Для того це і робилося, да? Щоб повертати людей в наші безтурботні часи.
1: Ностальгії.
2: 2000-ні, як, да, це тамагочі, кепси.
1: Пишіть
2: в коментарях, да, що, за чим ви сумуєте більше всього.
1: З 2000-х, мій віна солодка.
2: Ай-яй-яй.
1: По-болючому.
2: Оцей хот-дог, там, де капусточка. Де зараз знайти цей хот-дог? От де їх роблять? Зараз стільки всього, а оцей той класичний, пам'ятаєте? Да? Ще й в українському Криму. Ой, ні, зараз ми...
1: Так, повернемось до пісні. Бачите, як Ірина Миколаївна? От її нема, а от повертає
2: нас. Я думаю, вона вже така червона сидить. За сьогодні вже стільки. Хто мене згадує?
1: А коли ще ефір вийде? Знову буде червона сидіти. Ну, давайте оголосимо, який це трек, Нікіта.
2: Так, «Ома» називається пісня з одноіменного альбому, який так само називається. Тому... Друзі, ваші оплески, а з вас, глядачі, дорогі наші прекрасні, милі, коментарі, лайки.
1: Підписки.
3: Підписки.
1: Підписки.
3: Дякую,
0: Нікіта. Музрум. Живий звук.
4: Як

0: Мозрум. Живий звук.
1: Нікіта, дякую тобі. Ще раз підкреслив своїм прекрасним виконанням, яка Ірина Білик... Хотів матюкнутися ж. Прекрасна, неймовірна мелодистка. Да, яка мелодія, от взагалі, це впізнавана, де її ніколи не сплутаєш. Вона така смачна, це дуже круто. Дуже круто.
2: Це називається талант.
1: Ну, такий так.
3: Ірина, приходьте сюди теж.
2: Ми дуже чекаємо.
1: Ми чекаємо, ми очікувані. Ми очікувані.
2: Так.
1: Бо я насправді вважаю, що вона якби починала українську поп-музику.
3: О, бачите, от
1: це важливо.
3: Не тільки.
1: Ні, не тільки. Я щиро так вважаю. Я з першого дня створення Мозруму кажу, Ані, що це має статись в Мозрумі, тому що, станеться. Ну, ви розумієте. Нікіта, за нас словечки
2: закинемо. Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Всім привіт! Це «Tour de Ukraine». Будуємо туристичні плани на майбутні уікенди. І сьогодні у мене пропозиція для любителів насиченого відпочинку. Побачити кілька континентів за один день. При цьому не виїжджаючи за кордон. Це не фантазія, а справжнє диво української природи і нашої Чернігівщини. Міжріченський ландшафтний парк. Все тут починається з пустелі. Але картини міняються так раптово, що ви не встигнете оговтатись. Серйозно. За кілька кілометрів від дюн ви вже у топких поліських болотах, що в сусідстві із парк. Тими тропіками. А далі несподіваний Шервудський ліс з дикими і височенними соснами. Такий розмаїтий ландшафтний мікс – певна аномалія, але цілком природня. І все це завдяки сходженню і таненню льодовиків. Так замислювалося планетою мільйони років тому. Щоби побачити це диво природи, прямуйте до села Отрохи. Найлегше із Києва. Або Чернігова. Можна рейсовим автобусом або жавтівкою. Попереджаю одразу. Одного дня в цих місцях замало. Впевнена, вам захочеться залишитися. Крім того, у парку для цього є все необхідне. Спеціально обладнані кемпінгові зони для туристів і промарковані маршрути. Відкривайте Україну. Це надихає жити і тримати себе в тонусі. Дозвольте собі бути активними та вільними щодня.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. «Музрум» – шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
3: Друзі, ми отак музично, лірично, атмосферно дійшли до майже до фінішу, майже до фіналу нашого випуску. Але це ще не кінець. Не поговорити про твій найбільший, один з найбільших хітів назавжди, ну, неможливо. Дуже хочеться, щоб ти трошечки розповів про історію цієї пісні взагалі. Бо це вже перекладено, так? Англійською вона була «Forever». І зараз назавжди.
4: Ну, по-перше, ну, сама назва, вона про все говорить вже. От. І да, дійсно, вона особлива, і є декілька її версій. І от вона була в такий момент написана мого життя, коли от трошки якось відбувалися великі метаморфози мої душевні такі всередині. От. І багато чого я тоді переживав в особистому плані і в кар'єрі. І от вона, от як нагадування про те, що як би там не було, що б не траплялося, але от треба цінувати все, що відбувається з тобою в житті, тому що, ну, складний тоді був цей момент для мене, я так абстрактно буду казати, без імен, без нічого. От. І, ну, таким в міру, от вона мені завжди нагадує, що от... От треба відчувати в собі, да, відсувати собі таке трошки навіть гедонистичне таке ставлення до життя, що як би не було, треба отримувати насолоду від усього. Тобто я зараз не конкретно, я не про пісню кажу.
5: Там, взагалі про філософію.
3: Від різних обставин життя.
4: А про те, що да, я відчуваю, коли її співаю. От вона мені нагадує, що от да, бувають різні моменти, нелегкі, і на наш час так тим паче. От, але от завжди пам'ятай своїх людей, свої місця, хоча вона зовсім про інше, ясно. Просто от кажу те,
3: що... Власне, що цікаво, да, що для,
4: да,
3: тебе.
4: Коли я її, да, співаю, от, тобто вона взагалі ж про інше, вона про любов, там, да, про любов, яка назавжди. От. Але от мене вона завжди, от якось, сьогодні ми ще й використовували це теж, це заземлює мене трошки, отак от дає опору під ногами, тобто дає можливість відчути себе, якщо не щасливим, але з певною якоюсь гармонією, балансом всередині себе. От так я відчуваю її, коли співаю.
5: Супер.
3: класно.
5: Цікаво послухати.
4: Ну, за це.
3: Да, давайте. Нікіта, ми тобі, по-перше, дуже вдячні за те, що ти знайшов час, прийшов до нас, подарував нам таке задоволення послухати ці всі пісні в твоєму виконанні.
5: За те, що відкрився сьогодні, принаймні для мене так точно,
4: з
5: неочікуваного боку. Так, я не очікувала, що саме такі пісні ти обереш для нашого шоу. І це дуже класно.
4: Дякую, я вам теж хочу подякувати. Візьмемося за руки. Да, дякую вам за те, що, ну, глядачі не знають, але це відбувається сьогоднішня програма після сильного дуже обстрілу. От, і, ну, я думаю, що мало хто сьогодні нормально спав. І наше співчуття, звісно ж, всім загиблим і пораненим. От, але це теж дуже важко розуміти. От, але все-таки, яким, от я хочу подякувати всім людям, всім, хто за кадром, і нашим глядачам, і всім, хто присутній сьогодні тут, звісно ж, Музрум Бенду, за те, що ви знайшли в собі сили, за те, що сьогодні от Аня і Размік, вони з 6 ранку. Я думаю, що багато хто сьогодні за кадром, стейджмени, звукорежисери і, коротше, всі-всі-всі сьогодні теж зрання вже ходять кулуарами цієї студії. Так що от я вам дуже вдячний за те, що не дивлячись ні на що, от це відбувається сьогодні в моєму житті. Мені особисто дуже подобається з вами і з вами, глядачі, і з усіма. Так що дякую вам.
3: А ми тобі всі дякуємо за те, що ти такий. Я хочу відмітити, от мені це дуже важливо відмітити, що для мене Нікіта з моменту знайомства, я це не говорив Нікіті, а от зараз скажу, дуже щира людина, класна, щира людина, відкрита. А такого так мало лишилося, це така рідкість, я тобі дуже дякую за те, що ти якимось чином в цьому жорстокому світі це зберігаєш.
5: І дякую. В цьому світі шоу-бізнесу, в світі шоу-бізнесу залишається щира.
3: Та й взагалі в нашому світі, в цілому.
4: Дякую вам.
3: Оплески Нікіті.
4: Дякую.
3: Ну, а наостанок, друзі, мені що залишилось? Подякувати, по-перше, всім нашим партнерам, без яких, безумовно, неможливо робити це шоу.
5: І я хочу доєднатися і подякувати радіопартнеру, головному радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
3: А ви залишайтесь з нами, тому що зараз прямо вас чекає неймовірне виконання треку «Назавжди» від Нікіти Алєксєєва.
1: Музрум. Живий звук.

А зараз я дуже хочу, щоб ви привітали наших неймовірних музикантів. Піаніно Марія, гітара Олександр, бас-гітара Ігор і барабани Віталій.

0: Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судом! Домам нарешті скажіть, магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
12: Граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди!
13: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Спортбізнес Медіа Едженсі. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
16: Знай, що мене не...

В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
6: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: вітаю знову всіх, хто приєднався до Радіо П'ятниця і хто не перемикався, також ще раз вітаю. Це Радіо П'ятниця, біля мікрофона традиційно Олександр Задорожний в ці вихідні. А якщо сьогодні зранку ви, до речі, довго стояли біля шафи і думали, що вдягнути, не переймайтесь, ви не одні такі. Зараз багато хто цим питанням, знаєте, завантажує собі трішки мозок інколи. Давайте зараз швиденько звіримося з прогнозом погоди, щоб вечір не застав нас зненацька.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів. Без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути і натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці.
2: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
4: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Десь чув, що якщо людина посміхається хоча б кілька разів на день, він, ну, цей самий день вже минув не дарма. А сподіваюсь, за цю годину ми хоча б трішки підняли вам настрій. Попереду нова година, ще більше українських хітів і гарної компанії. Залишайтесь з Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34-13.
5: Літо закінчується не колись.
6: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
5: 068 885 7007.
6: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
13: Сьогодні, 15 серпня, велика футбольна субота третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає лівий берег. О 15:30 Кудрівка грає з Оболонню. О 18:00 Карпати зустрічаються з Буковиною. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
14: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
15: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів
16: і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
17: Матч коментує Дмитро Шпірко.
16: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця».

Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон».

0: Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: І втрачають м'яч зараз футболісти епіцентра у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця. Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес, передача і... Ні, м'яч не влітає у ворота Шахтаря. Різник накриває, ось це відповідає епіцентр. І ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067-93-55-463.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
7: «Так всі роблять!»
6: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Друзі, вітаю! Це Олександр Задорожний на радіо «П'ятниця». Кажуть, що погода – це єдина тема, про яку можуть говорити навіть незнайомі люди в ліфті. Але ми не просто поговоримо зараз, а дізнаємось, чого нарешті чекати найближчим часом, щоб день минув без таких, знаєте, погодних сюрпризів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. Ясно, на сході опадів не очікується, за вікнами 23-25 позначкою плюс, чисте небо на півдні, там буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді ховатиметься за хмари, температура повітря коливатиметься від 22 до 25 тепла, у Києві очікується ясна погода, метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
2: Чому я так і не поїхав на море?
1: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068-885-70-07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
3: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу.
5: Це лікування може бути чудовим для вашого здоров'я.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: До речі, вчені кажуть, що знайома музика допомагає мозку швидше перемикатися після напруженого дня. Тож, якщо зараз стало хоч трішечки легше, значить ми все робимо правильно, тим більше, що в нас вихідні. Особливо не хочеться перенавантажувати цей самий мозок. Мене звуть Задорожний Олександр. Далі буде ще більше гарної музики, це я вже подивився і гарантую.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Сьогодні, 15 серпня, велика футбольна субота 3-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі для насиченого футбольного дня. О 13:00 Кривбас приймає Лівий берег. О 15:30 Кудрівка грає з Оболонью. О 18:00 Карпати зустрічаються з Буковиною. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Радіо П'ятниця.
12: Я ж

В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці.

Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-31 теплий градус. На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозується. За вікнами 26-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гладжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Тур де Юкрейн» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
3: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
3: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомемедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомемедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: «Ти зірка».
9: Граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!
11: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів.
12: І стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра.
11: Матч коментує Дмитро Шпірко.
12: Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру у улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Карлос Рохас. Рохас класно ліворуч на Сіфуентеса. Публіка, почуйте, як вона жене свої вперед. Сіфуентес у штрафному майданчику. Сіфуентес! Простріл його блокує Вінісіус Тобіас. Тут теж хлопчина із швидкістю. Подача блокується. Підбирання Назарина! І гол! Забиває донецький «Шахтар» Єгор Назарина. Ось це те, що він може ось так пробити за меж штрафного майданчика і вхід знайти цей момент. Вінісіус Тобіас. Вінісіус Тобіас! Удар! І сейв від Федотова ногою. Зараз воротар «Епіцентра» рятує свою команду. Ось правий фланг спрацював. І тут те, що м'яч дістав Алісону, це показник його і хорошої швидкості, і хорошої, фантастичної просто роботи з м'ячем.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять».
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
6: Надійність, стабільність та швидкість, навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-31 теплий градус. На сході мінлива хмарність. Опадів не прогнозується. За вікнами 26-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халеменюка 5А. 063-55-3-85-79.
3: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки Фарро.
6: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
5: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від Фарро. В мережі магазинів Маркет Опт та Оптовичок з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Неділька стосовно дієтична добавка.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
6: Сьогодні, 15 серпня, велика футбольна субота третього туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі для насиченого футбольного дня. О 13.00 Кривбас приймає лівий берег. О 15.30 Кудрівка грає з Оболонню. О 18.00 Карпати зустрічаються з Буковиною. Максимум футбольних емоцій наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 9 серпня відбувся матч другого туру української прем'єр-ліги, в якому зіграли «Епіцентр» та «Шахтар». Поєдинок закінчився із рахунком 0-2. Команда «Шахтар» гарантувала собі залізну та міцну перемогу, продемонструвавши монолітну гру ось в таких вирішальних моментах, які ми із задоволенням нагадаємо усім фанам українського футболу.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
3: І втрачають м'яч зараз футболісти «Епіцентра» у себе вдома у власному штрафному майданчику. Мендоса послизнувся, немає удару від венесуельця.
4: Климець підключення ось на Сіфуентеса, м'яч повертає, атака триває, Сіфуентес! Передача і...
3: Ні, м'яч не влітає у ворота «Шахтаря». Різник накриває, ось це відповідає «Епіцентр».
4: І ось це ми вже чули. Дуже колоритно у Кам'янці-Подільському. Може це комусь подобатись, може комусь не подобатись. У момент ось це подобається всім. Олег Очередько добігає в зону завершення. Олег Очередько відкриває рахунок у матчі.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
5: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
8: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
7: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
8: Те, що потрібно, записуйте.
7: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упоряджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд.
10: Для чоловіків можливе бронювання.
9: Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується сонячна погода. День пройде без опадів, на термометрах 27-31 теплий градус. На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозується. За вікнами 26-29 з позначкою «плюс». Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітання вам усім, хто прагне відкривати і пізнавати нашу країну. Це «Tour de Ukraine». Поїхали ближче до природи. Сьогодні на Чернігівщину. Всього у 70 кілометрах від столиці розташувався унікальний парк-заповідник «Беремицьке». Місце, де можна здійснити цілком реальну подорож у часі. І ніякий це не жарт, а реально крутий проект. Бо у тутешньому лісостепі зоологи і волонтери відтворюють екосистему часів Київської Русі. Уже кілька років, як сюди завезли і призвичаюють до дикого середовища види тварин, що реально колись бігали табунами на півночі країни. Умовно, парк природи можна поділити на дві частини. Туристична половина зустрічає гостей з порогу і, окрім усіх зручностей, має ще цілу мережу вольєрів із конями рідкісних порід, оленями, лосями, велетнем волом і неймовірно крутим музеєм щасливих диких котів. Дика зона займає більшу частину парку і має кілька прокладених екомаршрутів. Обирайте свою стежину і тримайте камеру напоготові. Бо ж зненацька між деревами можете побачити доісторичних диких турів або табун коней-тарпанів чи сайгаків. І, звичайно, пам'ятайте, що це дикі тварини. Тож будьте екофрендлі і не нашкодьте ні собі, ні особливому мікроклімату дикого загону. Рушайте на українське фотосафарі і повертайтеся за новими ідеями. Чекатиму! Коли дорога веде вгору, важливо відчувати легкість і підтримку в кожному кроці. Тож нехай з вами завжди будуть вірні друзі та надійні супутники.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

0: Новий сезон української прем'єр-ліги набирає обертів і стає ще цікавішим. Уже цієї неділі, 16 серпня о 15:30, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію одного з центральних матчів третього туру УПЛ. Харків-Шахтар. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Дмитро Шпірко. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
0: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
3: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
2: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
3: «Ти зірка».
4: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця.

в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході очікується сонячна погода. День пройде без опадів. На термометрах 27-31 теплий градус. На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозується. За вікнами 26-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант.
4: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
2: Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан.
5: I'll take me back to the start.
3: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Да.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
2: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Padel Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел спільнота.
3: На одному майданчику.
2: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Засмагай під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується сонячна погода. День пройде без опадів, на термометрах 27-31 теплий градус. На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозується. За вікнами 26-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо «П'ятниця». Саме серденько.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
4: «Ти зірка».
0: Радіо «П'ятниця». П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: погода на радио «П'ятниця».
1: Завтра на заході очікується сонячна погода. День пройде без опадів, на термометрах 27-31 теплий градус. На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозується. За вікнами 26-29 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла. Весь день у Києві небо буде ясним. Метеорологи обіцяють 25-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу – Алексєєв.
3: Завжди. Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
4: Це називається талант.
5: Поруч ми під сонцем, поруч під дощем.
4: Ти такий гурман-меломан.
6: Гурман і меломан.
7: Don't take me back to the start.
3: Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в музрумі. Так.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя десь на чужині, а

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила так.

Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Гарячі дні, ще гарячіші хіти. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу Алексєєв.
1: Завжди.
2: Завжди.
3: Яка Ірина Білик хотів матюкнутися. Це дуже круто.
2: Це називається талант. Поруч ми під сонцем, поруч під дощем. Ти такий гурман-меломан.
1: Гурман і меломан. Don't take me back to the
3: stars. Бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. Так.

Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає і б'ється, і рветься з грудей.

В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.